רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

שתקרא את המכתב דברי רחוק, אך בתוך ליבך עוד יהיה קרוב. אולי זה כואב שפגעתי בלב, נסי להתחזק, רק לא להישבר.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני שם לסניוריטה. ואנו, אל תוך

רציתי ללכת, הלכתי במים עד שזה נהיה לי עמוק. רציתי לטבוע, נולדתי גבוה, בפה שלי ממלח החליפו מתוק. אמרו לי תשתוק, אמרו אתה משוגע, אמרו זה שלנו, אמרו אל תיגע. אמרו לי תנסה ונתנו לי את הרכב, אבל לא היה לי מורה נהיגה. כמו מחוגה שסובבת סובבת, אני פה בלופ עם עצמי.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: Long time we are with.

0: של גבר.
1: עוד שעה, כל רגע אומר דקה, מוכר להיות סיפור קל בשליפה, לא מסמס, לא מודיע, ואני כאילו אוספת עוד מכה ועוד

עלייך, בואי נטוס, נשגע את העולם. אני ואת, זה הדיבור הכי מושלם. אני אקרא תפילת הדרך, את תעזרי לי במילים כזה בערך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

הפכת לי את הקופסה, כזאת היא משוגעת. אין אצלך פושר, אני נכווה כשאת נוגעת. נראה לי שאני כבר מהסרטים שלך סובר. כשיש מדי פצעים כבר לא הלב קובע. שוב תדעי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא, אל תחפש אותי יותר, אתה יודע שירדתי למחתרת. שוב אתה שואל אותי למה את מתכוונת בדיוק כשאת אומרת לא. אל תגיד לי אופס, זה מהאיפוס, משהו למזכרת. יש לי את עצמי מה מה מה מה מה מה ולא צריכה אחת אחרת. יכול להיות יותר ורוד, שיחקת משחקי כבוד, שמישהו ירים לי את הווליום, אני לא רוצה לשמוע דיבור.

סולחה. יא, אש, ג'ורד, אל תעצור, תן תלמיד.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: דברים בעלי ערך, הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך, ואם יש להם ערך נצחי.

בשיחה שלנו יש טיפה פוליטיקה, כל הים הרוח שמתי קצת אקוסטיקה, ומהמצב הרוח היום קריר טיפה, זאת הבאת חיבוק נכנסנו למיטה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

הייתה השעה שבה הבטיח לשוב ולא שם.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

בוקר טוב ושבוע טוב לכם, מאזינות ומאזיני רדיו כחול לבן ודיגיטל. שבוע טוב ומבורך לכם באשר אתם. כן, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בוורגנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר לכם תודה, תודה שאתם איתם. בוקר מצוין ושבוע טוב ורגוע ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם, שיהיה לכם שבוע רגוע ומוצלח.

גם נאמר לנהגים בכבישים שבוע טוב ורגוע בכבישים, נאחל לכם שבוע ללא פקקים ושתגיעו אל היעדים שלכם לשלום, אבל נבקש מכם סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, בבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן וזה יכול להוביל אתכם לקנס של הרבה כסף, בקיצור, וגם נקודות. אז אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ובבקשה, בזמן שפונים ימינה או שמאלה, לאותת. תודה רבה לכם, שבוע טוב. כן, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. אנחנו נאמר תודה ברשותכם לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור שלו בנימין כהן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם אייל גולן ובן בניהו סרוסי, חיים אחרים, בוא נשמע חדש חדש אייל גולן.

כן, שמענו את אייל גולן, ועכשיו יוסי זרמון כתב והפיק ומגיש לנו את השיר הנפלא הזה, ישראל מעתה ועד עולם.

כן, השיר נקרא ישראל מעתה ועד עולם, ניתן להזין לו גם ביוטיוב, ותודה ליוסי זרמון. אנחנו נמשיך עם נועה קיר ואמיר בן עיון, חידוש מעניין, בואו נשמע. תנו לגדול בשקט.

0: בשקט.
1: תנו לגדול בשקט.
2: בסדר, אנחנו מסכימים. כן, ועכשיו חדש חדש, מיקה משה, מזל שאתה פה.

איזה קול, וואו. כן, שמענו את מיקה משה, מזל שאתה פה, ועכשיו רינת בר. אחד החדשים, מתוך הופעה חיה בהיכל מנורה. אהבה ממבט ראשון.

כן. ובכן, שמענו את רינה דבר מתוך הופעה במנורה, היכל מנורה, ועכשיו חדש חדש ליטו לדנו תלה והקרב ליטו לדנו

כן, שמענו את החדש חדש שלי, טולדנו, והשיר נקרא תלה והקרב, ועכשיו עדן חסון והגם בוחבוט מתוך הופעה חיה איך שהיא

0: כן, שמענו את עדן חסון ואגם בוחבוט, ועכשיו את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לברוך נהג מונית, שהוא עכשיו בדרך, הוא מתקשר ופשוט חבר יקר, ילדה פשוטה, עדן בן זקן, זה מוקדש לך ברוך, סע לשלום ותגיע לשלום.
1: אני אתה בלגן בלי כל השופוני, אני לא אחת כזאת, תקנו לי ותקנו לי.
0: שיהיה לך שבוע מצוין, ברוך.
1: קטיקתו

כן, שמענו את עדן בן זקן, ילדה פשוטה, שאותו הקדשנו לברוך נהג המונית, החבר הטוב והיקר שלנו. ועכשיו קבלו את אייל גולן, גם זה מוקדש לנוסעים במונית של ברוך. אייל גולן, פורח בלעדייך.

כן, שמענו את עומר אדם חדש, ריו דה זינרו, ועכשיו נור עיני, חידוש יפה ומעניין. שימו אוזן ותהנו, שלכם שבוע מצוין.

נורה לעין, איזה ביצוע, זה עיבוד יפה ומיוחד. זהו. כן, נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ועכשיו הולכים לשמוע את אלי לוזון, שובבה. שבוע טוב לכולם.

0: דינה, דינה, שמענו את פרטסי, ועכשיו חדש חדש, דניאל חן, לב אחד, עם ישראל חי.
1: קדימה.
0: עם ישראל חי, דניאל.

0: כן, חדש חדש, דניאל חן, עם ישראל אחד.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, יהודי בנימין.
2: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, עדיין נאמר לכם בוקר טוב ושבוע מצוין, שבוע מבורך לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל את תוכניתנו עטף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים. כמו מדי יום אנחנו כאן מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. תודה רבה ושבוע טוב לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם, יש לכם שבוע רגוע. ולנהגים בכבישים נאחל שבוע טוב, שקט וללא פקקים, ונאחל לכם שתגיעו לשלום, אבל בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו ודרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה כשאתם פונים, אז שיהיה לכם יום מצוין ותודה רבה לכם. כן, כאמור, סיימנו שעה של אטרף, עוד שעה נהיה אתכם עד השעה 12, וגם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם יום שישי של דודו אהרון, אחד החדשים. בואו נשמע מהאלבום האחרון.

כן, עכשיו נשמע את הדואט של גלית סדן ושראל עם הרווקה. הוא פשוט שואל ושרים בכיף ביחד. ובכן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם כל יום.

כן, שמענו את אהבת חינם, ליאון ארקיס וששון שאולוב. כן, עכשיו ניתן לכם את מושיק אפיה. נתתי לך את הלב.

כן, שמענו את ליאור מאירה, מחרוזת טלטלים, ועכשיו ניתן לכם את איציק קלה, בבקשה. איציק קלה, אל תוך ליבך.

כן, שמענו את חדש, החדש חדש של רגב הוד, תחזרי הביתה. ועכשיו נתנאל, והשיר נקרא בלילות. וכן, אתם על התוכנית אטרף ברדיו כחול לבן הדיגיטל, ותוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 מאולפן 3 בבאר גנים. ובלילות

כן, שמענו את נתנאל בלילות, ועכשיו אתי לוי, ריקוד משגע. בוא נשמע בבקשה. אתי לוי.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 ברדיו כוח הלבן. ועכשיו עכשיו איציק קלה, אהבה לא נורמלית. שבוע טוב לכם חברות וחברים.

עדן בן זקן, אנה מג'נונה, ועכשיו יש לה פלפל, אביבה אבידן. כן, תודה שאתם איתנו, אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, חסר לה פלפל ואות הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באטרה בשבילכם. זה הזמן לומר לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, קודם כל שבוע טוב, מוצלח, ותודה, תודה שאתם איתנו. זה לא מובן מאליו, שיהיה לכם יום מצוין ושבוע טוב. תודה רבה נאמר לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור שלו בנימין כהן החתיך. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום שלום.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אתה רק אני מחפשת מועד, אתה סינגל אני מחפשת דואט.

0: ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי אז היום אני שמה לו ברקס נקסט הפעם אדיקציה לבקס
1: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
0: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: אמיתית, שחקן ללא תכלית, מחליף קצת תחפושות, לפעמים כמו זיקית. עונה שנייה בסדרה של מלחמה, עמוק באדמה, נותן את הנשמה. צניחה חופשית.

מצאתי את עצמי לבד פתאום, חושב על המחר כאן בלעדייך, לוקח עוד דקה בשביל לנשום,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

זמן אם אני כנבד עוד יושב מחכה וסופר את הדקות לאבד רק רוצה עוד מילה שאותי תעודד ושרק לא יפול ממגדל שעומד כי המגדל שבניתי מזמן לא עומד מה? לא הבנתי אני היחיד שמפחד?

אני רוצה לבקש מכם משהו. אל תהיו מנומסים. אל תהיו מנומסים, תשירו שבא לכם. תרקדו שבא לכם, כאילו אף אחד לא רואה, כאילו אף אחד לא שומע. אנחנו זקוקים לכם. הופעה בלתי נשכחת, היא תלויה בקהל, לפני הכל. תהיו שמש עבורנו הערב, אני מבטיח לכם שנחזיר לכם את האור הזה פי מיליון בחזרה. פי מיליון.

יותר מדי שירים, יותר מדי עלייך, את עושה לי רעשים. כל שורה בצבע, את סימנת את כל הלב שלי במרקר, את כולך נגד הטבע, ובסוף את גם עושה עליי שרירים. אהובתי, קדימה בון וויאז', אוסף מה

תקשורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, או לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, זמן לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש.

זה להיות הבן שלך, להיות יורש שלך, לספוג את האש שלך. בטח לא תבין אותי בכלל, הלוואי שאף פעם אתה לא היית מפורסם כל כך, מגושם כל כך, מוגזם כל כך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

למה כל הטוב הזה מגיע לי? אם לא הייתי שם כשאתה היית צריכה אותי, אישה כמוך מוצאים רק

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כאן עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.